Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas smo poverili Šabanu Bajramoviću, a pesma nosi naslov Opa Cupa.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana izašao je štampe treći ovogodišnji broj časopisa za književnost, umetnost, kulturu i duhovnost Srba u Mađarskoj i u regionu Zlatni jelan. Periodično izdanje Zid studija iz Budimpešte na 115 stranica između ostalog prenosi sećanja Božidara Kovačeka, nekadašnjeg predsjednika Matice Srpske, na osnivanje i prve korake Matice Srpske, odnosno tekst Dragana Jakovljevića pod naslovom Peštanske decenije Matice Srpske, u kojem se navode imena istaknutih srpskih intelektualaca toga doba, a tu su i odabrana dela srpskih prozaista Boška Krstića, Đorđa Nešića, kao i dobitnika Dučićeve nagrade u 2025. godini, zatim književnika iz Mađarske, doktora Predraga Stepanovića, Stojana Vujčića, Dragomira Dujmova, Petra Miloševića, a u ovom izdanju zastupljeni su i pesnici, među kojima su Jovan Avakumović, Jovan Pačić, Mihajlo Vitković, Ljubinko Galić, Vojislav Galić, Milan Stepanov, Nikola Lastić i drugi. Urednik časopisa je David Kecman Dako, književnik i književni kritičar iz Sombora. 30. tradicionalni sabor frulaša Vojvodine prošlog petka po prvi put je priređen u Bačkoj Topoli u bioskopskoj sali mesnog Doma kulture. Takmičarski deo programa obuhvatio je više kategorija, među kojima i moderno sviranje uz orkestarsku pratnju, tradicionalno sviranje bez pratnje orkestra, kategorija dueta, kao i kategorije za decu i seniore. Među takmičarima našao se i Ruven Fridman iz Deske, koji je po oceni stručnog žirija zasluženo osvojio prvo mesto i na takav način stekao pravo na učešće na 39. tradicionalnom saboru frulaša Srbije Oj Moravo, koji će se održati 18. i 19. jula u Prislonici. Naredna sednica Samouprave Srba u Novom Svetom Ivanu bit će upriličena sutra 10. juna sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme za proslavu svečanog obeležavanja 280. godišnjice doseljavanja Srba u Novi Sveti Ivan, razmatranje ugovora sa lokalnom samoupravom i sporazuma o saradnji sa srpskim samoupravama i civilnim organizacijama. Svečano opraštanje učenika 8. razreda Batenske srpske dvojezične škole održat će se u petak 12. juna sa početkom u 15 sati 30 minuta. Ove godine od drugog doma oprostit će se 9. osmaka. 20-očlana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Tukulji od 12. do 14. juna boravit će u Zapadno-Bačkom okrugu, odnosno istočnoj Slavoniji i Baranji, gdje će posjetiti istorijske znamenitosti Bača, Bačke Palanke, odnosno Vukovara i Osijeka. Festival narodnosti Novog Budima Barka bit će održan u subotu 13. juna. 20-očlana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Tukulji od 12. do 14. juna boravit će u Zapadno-Bačkom okrugu, odnosno istočnoj Slavoniji i Baranji, gdje će posjetiti istorijske znamenitosti Bača, Bačke Palanke, odnosno Vukovara i Osijeka. Festival narodnosti Novog Budima Barka bit će održan u subotu 13. juna kod jezera Feneketlen i ispred Novobudimske letnje pozornice u Budimpešti. Na festivalu će učestvovati predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. Posjetioce tokom dana očekuju koncerti, nastupi folklornih ansambala, plesni programi, radionice starih zanata, kreativni sadržaj za decu i degustacije specijaliteta različitih naroda. U okviru celodnevne manifestacije, tokom koje će se predstaviti kultura, tradicija, muzika i gastronomija 13 narodnostnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu zastupaće orkestar Zora, čiji nastup se predviđa od 13 sati 20 minuta, dok je nastup Srpskog kulturno-umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza zakazan oko 14 sati. Pod nazivom Pod barjakom Kovina Viteški sabor 2026 u porti manastira u Srpskom Kovinu 13. juna održat će se Viteški dan u Srpskom Kovinu. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa delom srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u programu će učestvovati Srpski viteški red Svibor iz Beograda. Događaj počinje u 10 časova svetom liturgijom. Viteški program zakazan je za 11 časova, dok će od 12 sati biti priređen poseban program za decu. U organizaciji Srpske samouprave u Čipu ovogodišnji garden party pod nazivom Idem na divan održat će se u subotu 13. juna. Kulturno-gastronomska priredba počeće u 16 časova u Srpskom klubu Vuk Stefanović Karačić. U organizaciji eparhije

Dragi slušalci, u prvom opširnijem govornom prilogu današnje emisije osvrnut ćemo se na najznačajnije informacije i odluke koje su prihvaćene na nedavnoj godišnjoj skupštinskoj sednici Segedinske mesne srpske zajednice. Pošto od 20 članova organizacije na zakazano vreme početka sednice nise pojavilo više od polovine članova, ponovljena sednica nakon pola sata započela je u prisustvu 9 članova koji su na predlog predsednika Čedomira Adamova prihvatili predloženi dnevni red. Predsjedavajući je u prvoj tačci izneo informacije o aktivnostima organizacije u 2025. godini, istakao je obeležavanje Dana žena. Jednodnevni izlet u Budimpeštu i Sant Andreju, prilikom kojeg je posećena izložba radova Paje Jovanovića, odnosno ispraćena pozorišna predstava Zub oca Srpskog pozorišta u Mađarskoj na festivalu Prisutnost. Istako je učešće na Slavi u Medini, na Saboru u Grabovcu, priređivanje trpeze ljubavi na Slavi u Sirigu. Također je spomenuo 3 programa održana u okviru Meseca srpske kulture, gostovanje Milana i Dragomira Dujmova, izlaganje Zorana Ilića o životu i stvaralačkom radu Alekse Šantića, odnosno zanimljivo predavanje o životu Mileve Marić-Einstein. Nakon jednoglasnog prihvatanja izveštaja prešlo se na razmatranje sljedeće tačke dnevnog reda u kojoj su se našli predlozi programskih aktivnosti za ovu godinu. Adamov je spomenuo da je i ove godine zajedno sa organizacijama u Novom Svetom Ivanu na dostojan način obeležen Dan žena, odnosno u prisustvu skromnog broja članova i slava u Sečuju i Medini. U planu je organizovano putovanje na Petrovdanski sabor u Grabovac, poseta Srbima u Rumuniji ili priređivanje kolačijade krajem godine, kao i aktivno učešće u organizovanju hramovne slave u Sirigu, za što je zajednica uspešno konkurisala, a kada su već na tapet stigli konkursi, predsjedavajući je naglasio da je podneto ukupno 5 molbi, od kojih je prihvaćena još jedna za priređivanje muzičkog kampa. Sve je to, naravno, pod znakom pitanja, jer se o isplati odobrenih konkursnih sredstava još ništa ne zna. U narednim tačkama je dotaknuto pitanje uplate članarina, koja je ostala i dalje ista, 4000 forinti za godinu dana, ali ono što je možda rastužilo članstvo jeste izneta konkretna informacija da je posle više decenija organizacija zbog nedostatka traženih finansijskih sredstava za zakup prostora u crkveno-opštinskoj zgradi morala da se iseli i napusti sedište iz kojeg su, osim knjiga i polica, pokretnosti koje se nalaze u vlasništvu zajednice preseljene u privatne objekte. Istovremeno, prema iznetim informacijama, organizacija je menjala i poštansku adresu. Od sada pošiljke stižu na adresu Doma narodnosti. Tek pri kraju skupštinske sednice se pristupilo popunjavanju upražnjenih mesta u rukovodstvu organizacije, naime još ranije na mesto potpredsednika i sekretara od strane izabranih podneta je ostavka na te funkcije. Prema predlogu predsednika Čedomira Adamova, prisutni su za potpredsednika izabrali Petra Vesenauera, a za sekretara organizacije Evu Vesenauer. Pri kraju zasedanja izneti su detalji financijskog obračuna zajednice za 2025. godinu. Segedinska srpska zajednica prošle godine ekonomisala je sa 2 miliona 800.000 forinti, od kojih je na strani izdataka najveća stavka bila namenjena za izmirivanje kirije, čak 832.000. Za režijske troškove isplaćeno je 66.000, a za putne troškove 89.000 forinti. I pored svega toga, organizacija je godinu zaključila aktivom u iznosu od 448.000 forinti.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:36 i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A kao što smo vas o tome informisali u jučerašnjim vestima, pojas Presvete Bogorodice prošle subote u crkvene i vojne počasti ispraćen je iz beogradskog hrama Svetog Save i vraćen je na Svetu Goru u manastir Vatoped. Od 20. maja, kada je donet u Srbiju, poklonilo mu se 916.000 vernika, potvrđeno je Radio i Televiziji Srbije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da podsjetimo, zbog velikog interesovanja vernika, boravak ove relikvije u Beogradu bio je produžen čak dva puta. Vernici su čekali više sati vremena kako bi ga celivali, a među njima nalazili su se i Mira Đurić iz Santova, odnosno Budimpešte, i Dejan Dujmov iz Bate, sa kojima je u hramu Svetog Save na Vračaru razgovarao kolega Predrag Mandić.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Devetog juna 68. godine rimski car Neron izvršio je samoubistvo. U istoriji će ostati poznat kao svirepi despot koji je vodio oštru borbu protiv rimske aristokratije. Pogubio je mnoge ugledne Rimljane, čak i svoju majku Agripinu i

učitelja Seneku, vodio je skupe i nesigurne ratove na istoku, neuspešno pokušavao da osvoji Jermeniju, severnu obalu Crnog mora i Etiopiju. Godine 64. je u vezi sa velikim požarom Rima Italiju zahvatilo nezadovoljstvo, našavši odraza najpre u glasinama da je Neron zapalio Rim, a zatim i u pobunama u vojsci. Jedna pobuna pretorijanaca oborila ga je s vlasti, nakon čega je i izvršio samoubistvo. 9. juna 1462. posljednji srpski kralj Bosne, Stepan Tomašević, je, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije koju je organizovao papa Pije II, otkazao danak turskom sultanu Mehmedu II i priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I Korvina. Pošto je izostala pomoć zapadnih hrišćanskih zemalja, Bosna je bila nepripremljena za odbranu kad su je 1463. napali Turci, koji su zarobili i pogubili kralja Stepana i mnoge feudalce i pokorili tu srpsku srednjovekovnu državu. Na današnji dan 1672. godine rođen je Petar I. Aleksejević, Petar Veliki, ruski car i osnivač ruske države. Bio je uspešan vojskovođa, vešt diplomata i dalekovidi političar. Reforme je sprovodio uporno i okrutno. Organizovao je državnu upravu i podelio Rusiju na gubernije. 1701. godine osnovao je novu prestonicu Petrograd, stvorio je modernu vojsku i moćnu flotu, osnovao Akademiju nauka, pokrenuo prve novine i znatno unapredio rusku privredu. Vodio je dva rata protiv Turaka i rat protiv Šveđana, kojim je Rusiji obezbedio izlaz na Baltičko more. Ruska država je u vreme Petra I postala moćna ekonomska i vojna sila. Danas se navršava 223 godine od rođenja Georgea Stevensona, engleskog inženjera. 1814. godine konstruisao je parnu lokomotivu, primenio čelične šine i 1821. godine izgradio prvu železničku prugu u svetu između Darlingtona i Stectona. Njegova lokomotiva je na pruzi Liverpool-Manchester postigla do tad nedostižnu brzinu od 60 km na sat. 9. juna 1870. godine umro je Charles Dickens, engleski književnik. Tokom 30 godina rada Dickens je napisao 20 romana, među kojima su najpoznatiji Oliver Twist, David Copperfield i Veliko očekivanje. U svojim delima prikazao je propadanje sitne buržoazije u doba industrijske revolucije. Na današnji dan 1914. godine u Beogradu je podignut spomenik Dositeju Obradoviću. Idejno rešenje dao je vajar Rudolf Valdec. Priloge za izgradnju prikupljala je Srpska književna zadruga. Spomenik je prvobitno bio postavljen na kraju Knez Mihajlove ulice. Posle Prvog svetskog rata prenet je na Studentski trg. Dositej je u Srbiji proživeo svega 4 godine, ali je za to vreme uradio velike poslove za srpsku prosvetu i kulturu.

Ca majku, pa i kuma, što država nema, sjetili se slavonskog vina.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana izašao je iz štampe treći ovogodišnji broj časopisa za književnost, umetnost, kulturu i duhovnost Srba u Mađarskoj i u regionu Zlatni jelen. Periodično izdanje Zid studija iz Budimpešte na 115 stranica između ostalog prenosi sećanja Božidara Kovačaka, nekadašnjeg predsjednika Matice Srpske na osnivanje i prve korake Matice Srpske, odnosno tekst Dragana Jakovljevića pod naslovom Peštanske decenije Matice Srpske, u kojem se navode imena istaknutih srpskih intelektualaca toga doba, a tu su i odabrana dela srpskih prozaista Boška Krstića, Đorđa Nešića kao dobitnika Dučićeve nagrade u 2025. godini, zatim književnika iz Mađarske, doktora Predraga Stepanovića, Stojana Vujčića, Dragomira Dujmova, Petra Miloševića, a u ovom izdanju zastupljeni su i pesnici, među kojima su Jovan Avakumović, Jovan Pačić, Mihajlo Vitković, Ljubinko Galić, Vojislav Galić, Milan Stepanov, Nikola Lastić i drugi. Urednik časopisa je Somborac David Kecmandako. 30. tradicionalni sabor frulaša Vojvodine prošlog petka po prvi put je priređen u Bačkoj Topoli u bioskopskoj sali mesnog doma kulture. Takmičarski deo programa obuhvatio je više kategorija, među kojima i moderno sviranje uz orkestarsku pratnju, tradicionalno sviranje bez pratnje orkestra, kategorija dueta kao i kategorije za decu i seniore. Među takmičarima našao se i Ruven Fridman iz Deske, koji je po oceni stručnog žirija zasluženo osvojio prvo mesto i na takav način stekao pravo na učešće na 39. tradicionalnom saboru frulaša Srbije Oj Moravo, koji će se održati 18. i 19. jula u Prislonici. Svečano praštanje učenika 8. razreda Batenske srpske dvojezične škole održat će se sutra 12. juna sa početkom u 15:30. Ove godine od drugog doma oprostit će se 9 osmaka. 20-očlana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosti samuprave u Tukolje od sutra do 14. juna boravit će u Zapadnobačkom okrugu, odnosno istočnoj Slavoniji i Baranji, gdje će posjetiti istorijske znamenitosti Bača, Bačke Palanke, odnosno Vukovara i Osijeka. Festival narodnosti Novog Budima Barka bit će održan u subotu 13. juna kod jezera Feneketlen i ispred Novobudimske letnje pozornice u Budimpešti. Na festivalu će učestvovati predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. Posjetioce tokom dana očekuju koncerti, nastupi folklornih ansambala, plesni programi, radionice starih zanata, kreativni sadržaji za decu i degustacije specijaliteta različitih naroda. U okviru celodnevne manifestacije, tokom koje će se predstaviti kultura, tradicija, muzika i gastronomija 13 narodnostnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu zastupaće orkestar Zora, čiji nastup se predviđa od 13:20, dok je nastup Srpskog kulturno-umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza zakazan oko 14:00. Pod nazivom Pod barjakom Kovina Viteški sabor 2026 u Porti manastira u Srpskom Kovinu 13. juna održat će se Viteški dan u Srpskom Kovinu. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa delom srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u programu će učestvovati Srpski viteški red Svibor iz Beograda. Događaj počinje u 10 časova svetom liturgijom. Viteški program zakazan je za 11 časova, dok će od 12 sati biti priređen poseban program za decu. U organizaciji Srpske samouprave u Čipu ovogodišnji Garden Party pod nazivom Idem na divan održat će se u subotu 13. juna. Kulturno-gastronomska priredba počet će u 16 časova u Srpskom klubu Vuk Stefanović Karadžić. Nikola Tesla, Beskonačna energija, nosi naslov energičan i vizualno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera koji donosi na scenu uzbudljiv svet slavnog genija, prepun životnih avantura, a koji će biti izveden u Pečuju 14. juna sa početkom u 20 časova u hali sportova Dežuj Lauber u Pečuju. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizualni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za tesni život i atmosferu 19. i 20. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Čikagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrade Artisius i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Müller Siami, dobitnik Košutove nagrade. Scenario je napisao Zoltan Egreši, koreografiju je osmislila Oniko Sobu, vizualni dizajn scene pripada timu Forward Production, dok je raskošne kostime kreirao Mark Kiš. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za musical godine na DINFU, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovog puta donosi izveštaje sa konferencije za novinare povodom septembarskog gostovanja predstave Nikola Tesla Beskonačna energija u Pomazu, odnosno otvaranja izložbe pod naslovom Matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u Srpskom crkvenom muzeju u Sent Andreji. Kraj emisije biće rezervisan za književnost, tačnije priredbu pod nazivom Mostovi od tinte, koja govori o značaju kafana u srpskoj književnosti u Mađarskoj. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630-989-6139, 0630-656-3855 i 0630-528-3030. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 11. juna 1184. pre nove ere smatra se da su na današnji dan Grci zauzeli Troju. Detalji Trojanskog rata sačuvani su u Homerovom spevu Ilijada, ali se ne mogu pouzdano istorijski utvrditi ni proveriti. Na današnji dan, 11. juna 1842. godine, Vuk Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član i mnogih uglednih evropskih naučnih ustanova. Bio je počasnik doktor filozofije Univerziteta u Jeni, dopisni član Petrogradskog društva i ljubitelja ruske slovesnosti, učenog društva Univerziteta u Krakovu, Tirinsko-saksonskog društva za ispitivanje starina i učenog društva u Gettingenu. Moskovsko društvo istorije i starina, Bečka akademija nauka, također

Spiegela, a komponovao je više opera, muziku za balet, kamerna dela i 150 solo pesama za klavir. Na današnji dan, 11. juna 1990. godine, umro je srpski istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao učenik je pristupio nacionalno-revolucionarnoj organizaciji Mlada Bosna, a kao najmlađi učesnik sarajevskog atentata osuđen je na 16 godina robije i bio je u zatvoru sve do sloma Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu bio je zatvoren u logor na Banjici. Studirao je filozofiju na Beogradskom univerzitetu, gdje je doktorirao 1927. Između dva svjetska rata pripadao je progresivnom krilu Zemljoradničke stranke, a posle Drugog svjetskog rata bio je direktor Balkanološkog instituta i ministar u vladi Jugoslavije. Autor je oko 70 historijskih knjiga i studija. Njegova najznačajnija dela su Bosanski ustanak od 1875. do 1878. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini, Prvi srpski ustanak i Bosanski Srbi, Politička prošlost Hrvata, Istorija političke misli u Srbiji 19. veka, Odabrani istorijski radovi, i